0: Ну, знахідку розповіли археолог Юрій Пуголовок та Суспільне Полтава. Роботи проводили в межах Глинської археологічної експедиції на території історико-культурного заповідника Більськ. За словами Юрія Пуголовка, фахівці виявили чимало знахідок, однак значна частина артефактів потребує детального вивчення. При цьому перші результати роботи допомогли ідентифікувати кілька рідкісних знахідок, серед яких денар великого князя литовського Вітовта. Археолог також розповів, що денар не має написів, тому їхню приналежність визначають здебільшого за зображеннями. На думку фахівців, артефакт могли викарбувати приблизно у 1411-1430 роках у межах одного з останніх випусків монет Вітовта. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
1: Дякую, Олежа. Зараз переходимо до локальних подій. Розшукуваного за шахрайство затримали після того, як він сів за кермо на підпитку. У Сувалках водій Мазди виконував хаотичні маневри, що занепокоїло водія, який їхав позаду. Свідок зупинив автомобіль і викликав поліцію. Алкотестер показав понад 2 проміли алкоголю. Також з'ясувалося, що чоловік не мав водійських прав і перебував у розшуку для відбування покарання – 4,5 років ув'язнення за шахрайство. Наразі він уже перебуває у в'язниці. Незаконно утримував на своїй території у Сувалках охоронюваних законом птахів. Поліціянти знайшли у клітках канюка звичайного та 2 гімалайських ольшаників, які перебувають під суворою охороною. Чоловік не мав жодних документів, що підтверджували законність утримання птахів. Він стверджував, що канюка йому хтось підкинув. Птахів вилучили, а про інцидент повідомили також інші служби. Поліція встановлює міру відповідальності чоловіка. 5 громадян Узбекистану затримали у Сувальському повіті. Чоловіки працювали на будівництві без необхідних дозволів. Порушення виявили прикордонники з рутки Тартак під час перевірки законності працевлаштування іноземців. Щодо всіх 5 розпочали адміністративні провадження щодо зобов'язання повернутися до країни походження. Від початку року підляські прикордонники провели понад 50 таких перевірок, у більш ніж 40 випадках виявивши порушення. Ліфти, нові навчальні кабінети та усунення архітектурних бар'єрів – такі зміни запланували у школах Сувалк. У комплексі шкіл номер 2 збудують зовнішню шахту з ліфтом та облаштують кабінет фізики. Також пристосують санвузол для людей з інвалідністю. Подібні ремонти заплановані у комплексі шкіл номер 4 та першому загальноосвітньому ліцеї. У навчальних закладах, зокрема, встановлять ліфти та платформний підйомник. Інвестиції співфінансуються з коштів Європейського Союзу. Тендери на всі роботи вже оголошені. У Сувалках завершилася реконструкція вулиці Піскової. Роботи охопили близько 930-метрову ділянку – від вулиці Сейненської до адміністративної межі міста. Тут облаштували нове дорожнє покриття, пішохідно-велосипедну доріжку, тротуар, освітлення та зливову каналізацію. Інвестиція коштувала майже 12 мільйонів злотих. Наразі дорога проходить технічне приймання.